0: Iji samaniko sugeng siang para miarsa sutrisno pepanggian kalian indah anjani wonten pasugatan seragen asriku sak moniko wonten dintenipun ge dinten rebo aku ping 27 wulanipun Mei warsa 2021 menika kula indah anjani badhe ngrencangi panjenengan badhe ngaturaken sekar-sekar campur sari dumugi purnama ketabuh 12 siang lan monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lelakon campur sari menika saged sesarengan kalian indah anjani wonten teleponipun 8090799 ugi wonten SMS WhatsApp menika wonten 08 33 99 07 7 menika saged dipun pigunakaken kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken lelakon campur sari wonten pasugatan seragen asriku. Lantak menika tabus dosa dumugi tabus welas. Pasugatan seragen asriku ugi dipun sengkuyung kalian Bang Jateng Bima Mobile, ugi kur Bang Jateng lan Bang Jateng IPLO. Monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken menika lelagon campur sari saged sesarengan kalian Indah Anjani wonten Buana Asri Radio Publik Kabupaten Seragen. Nggih, kalau wau sampun dipun bikak kalian mantos ngimpi. Nah, sampun ngerencangi panjenengan wonten kalodangan siang menika nggih. Lan monggo wonten 8090799 badhe dalam tampi ingkang badhe ngersakaken lelagon campur sari wonten 8090799 ingkang badhe ngersakaken lelagon campur sari wonten pusaka Seragen Asriku monggo-monggo wonten 8090799 wilujeng siang LPPL Buana Asri
1: Delen Mbak
0: J The Land of Java Man.
1: Niku lah tanah tu mbak niku.
0: Yeah, The Land of Java Man.
1: Lagi ni betul betul The Land itu tanah. Java Man niku man M A N. Nak man ni betul betul kan? Ano? Niku man anak man kan? Nak pembantu orang mbak niku. Dia pokoknya tanah. Ngapun belen tanah orang Jawa napa ngoten
0: karep
1: niku nggih. Dene Mbak napa niku nyuwun lagu mawon lagu Terminal Medion Ngawi.
0: Nggih.
1: Ya salam kagem putri Pak Jayun. Lajeng Pak Sadini bukun wonten Bongo Pak Yakin Bongo Pak Temenggo Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Nene, Bu Jorbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Isni, Bu Yusi,
0: Lajeng
1: Malen niku anu Mas Biar.

0: sampun wonten kangening atiku nggih Didik Kempot kagem bule. Mugi-mugi sampun dipun midhangetaken nggih bule ngatmi nggih. Ugi sewu kutha kagem Bundalis lan ke Taman Asmara kagem Nona wonten Boyolali. Lah monggo menika tasih sesarengan kalian Indah Anjani wilujeng siang menika saking Mas Diar badhe nyuwun langanipun loro tresno saking Mbak Safitri, kenton kagem Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Widyaningsih. Ugi Bunda Fatimah, Bunda Natalia, Bunda Yasman. Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Bapak RT lan matur suwun sanget. Sami-sami Mas Diar mangke loro tresno sagetipun tenggo nggih. Samingipun wonten Mama Fajar. Menika Mama Fajar badhe nyun sekaripun kawintang sinawang nggih. Mangke copi nggih. Dalam maturakan setunggal buka setunggal kagem panjenengan sedaya lan matur sembah nuwun kagem Bang Jateng ingkang sampun ngrencangi saking tabuh sedasa dumugi tabuh 11. Wonten 8999 wilujeng siang LP PL Buana Asri.
1: Selamat siang Mbak
0: Indah. Inje wilujeng siang. Inje, kagem Bunda Kini wonten Balu.
1: Lagunya Maeso Jenar ya.
0: Maeso Jenar saged. Kagem sinten Bunda Kini?
1: Bunda Yasman.
0: Heeh. Inje. Heeh. Inje. Heeh. Inje. Nggih. Sinten? Kok nggih kesupen.
1: Terima kasih Mas Dian.
0: Nggih.
1: Selalu
0: memandang Bunda. Nggih Bunda selalu menyapa ya Bunda ya. Iya. Pun. Ijel leres Bunda. Inje Bunda. Mbak Martini Strawberry. Oh, Inje. Inje. Oke. Inje. Iya, Ming Bunda. Oh, Inje. Iya, Bunda. Wala kata ya, Bun ya. Ndak, Inje. Wala kata Inje. Mungkin-mungkin berkah kagem sedayani pun. Amin. Inje. Amin. Inje pun. Inje. Matur suwun. Yuk kereng matur sembah nuwun kagem Bunda Kini wonten Balu mangke badhe nyuwun Maeso Jenar saged dipun tenggo nggih mangke dalam katurakan kagem panjenengan. Monggo menika tasih sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen kula tasih ngrencangi dumugi mangke tabuh kalih welas siang lan kula wau kagem Bunda Natalia badhe ngersakaken Ojo Ping 3 saking Didik Kempot monggo dipun tampi.

Eje, wangsul malih menika tase wonten pasugatan Seragen Asri kunjih. Kalau sampun wonten Savitri Loro Tresno kagem Mas Diar, mugi-mugi sampun dipun midhangetaken sakaripun. Lan menika kalau wau nggih wonten aja ping telu. Kagem Bunda Natalia matur suwun sanget nggih kagem panjenengan sedaya. Lan kita nggih sinambi nenggo kumandang adzan zuhur wonten wilayah Seragen lan sekitaripun tabuh 11 luwihipun 30 gangsal menit. Monggo sinambi nenggo menika wau kagem Mama Fajar badhe ngersakaken kawitaning sinawang saking Setyo Puji. Monggo menika dalam katuraken kagem panjenengan nggih Setyo Puji koyok ngene yen nandang loro ya. Kawitaning sinawang monggo dipun tampi.

Sampeyan kan nemu telepon mboten nyengapi kula ngene ngrencangi panjenengan nggih sugeng siang kagem Mas Joko nyuwun pangapunten sakaripun dereng saged dalem katuraken kagem panjenengan nggih. Kados sakmenika kula pamit sugeng siang sugeng laras. Nyuwun pangapunten menawi wonten salah kelentenipun dalem anggene matur. Sakmenika kula pamit sugeng siang sugeng laras lan salam yuk kerang.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan sakmenika kalian sekar-sekar campur sari nggih wonten giaran ronda malam. Semoga ingkang badhe ndherek regengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 9 9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 3 3 9 9 7. Kagem para pamirsa, sak menika sinambi serantos nggih. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar ojo ngece saking Masjid Dikempot. Mangke dipun lajengaken Sotia saking Mbak Niken Salindri. Ingkang nomer tinggo mangke langsung kemawon Semeru saking Darbogeng. Sumangga.

Nggih para pamirsa, sampeyan kabar ing dereng rekengaken nggih, tasih Irfan Permadi Serantos. Wonten lan telepon 0781809799 utawi SMS ugi WhatsApp. Wonten 0833390097. Sinambi Serantos Semeru saking Darbogeng, makke dipun lajengaken panem Rama saking Pak Wajinah badhe Irfan Permadi katuraken. Sumangga kita midhangetaken ingkang nomor 1 rumiyin Semeru.